0: Vi fortsätter på vår runde I signifikante objekter I verdensarven och vi är kommet till murbyggene nere på Tveito. Det är inte alla som står på denna här skattejaktturen I verdensarven som man kan göra men vi kan nämna att här har du alltså paradiset. Du har Sing Sing. Ja. Och du har Mexiko ja. Som är stora boligkomplexer som hade enormt många inbyggare I sin tid och ja. Alltså detta är ju helt besynnerliga namn Hans Olav Stegare ja. Som världsarvskoordinator då må du jag förlanger att du kan svara på varför heter det paradiset?
1: Paradiset heter det alltså det blir I alla fall sagt det blev kallt för paradiset och det var ju en alltså det här blev byggt som lite större så blir ju sagt att det I och med att de lägenheterna här hade två sovrum så blev det omtalt som paradiset. För alla andra lägenheter hade ju bara ett sovrum.
0: Och det blev omtalt som paradiset. Det var inte Hydro som kallade det paradiset.
1: Nej, tror det hette alltså nu heter det Nederbøen borettslag.
0: Men folk kallar ju paradiset.
1: Alla kallar för paradiset. Det står ju paradis I nominationsdokument och allting så Men om det var Hydro som namngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nej, men Sing Sing jo mer en, ikke sant, den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en, lags, en indre bygård. Mm. Så jeg kan tenke meg at Sing Sing var et kjent fengsel.
0: Ja, och det är ju faktiskt sånt att det var porter in till Sing Sing som det var både övre och nedre Sing Sing, övre Sing Sing som låg på norrsida är ju rivig. Ja. Dessvärre, det blev rivig på sent 70-talet, begynnelsen av 80-talet. Ja. Men där blev portarna stängt på kvällen, klockan 10 om kvällen så blev portarna stängt och då var du innestängt där. Unga

Hejsan och fortsatt god helg. Fortsatt god sommar också. Detta är helgeblandning I sommarutgåva. Mitt namn är Kyrre Dahl och jag önskar alla då en fortsatt fin dag oavsett om det är ferietid eller jobb eller rätt och sett bara sommar. Denne timen ska vi höra om att stadig fler chaufförer blir anmält för fartsöverträdelser, ökt från I fjor och inte varit så högt sedan 2023 ifølge politiet. Vi ska också höra att svindlare brukar ofta vägväsendets namn och logo för att få meldinger till att framstå och trovärdiga. Vad du ska se efter på meldingene för att undgå bli svindlet får du veta denne timen. Om vi snakker om biler så är halvparten av de 10 mest annonserade bruktbilarna på Finn nå elbiler, så de börjar ta brukt marknaden också. Och det att bli kvitt väggdyr kan kosta mer än hela ferien. Är du heldig ändå att betala dubbelt för en upplevelse du absolut inte ville ha med dig hem. Mer om det och mye annet denne timen.

Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi.

0: Vi har så mange bra både opplevelser og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
1: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Är du på utkik efter en campingplats? På Timsjö camping har vi egen bobilplats. Dagens middag varje dag och möjlighet till att fiska i Timsjön. På Blefjell camping kan du uppleva deilig badevann, is, brus och generellt en flott camping. Välkommen till Timsjö camping och Blefjell camping i sommar. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.